0: du har mappet gunge i mikut, der går du og du bad nu det dem i. I mani, man når du har fået begyndt den der kring op på.
1: Nu det sin jeg det sådan nummer, bin jeg nummer, nu der det om nummer lo. Kan så jeg fik nu der op til Expo 2020 nummer. Jeg nu ser mig lo nummer mi. Am man gatter det så på der på nu. I dag er sådan nummer jeg er slet der med. Nå, endnu ser mig mange gange med en mand rettere. I passer sig som en gange med nærmest sine rapper. Katarin nummer, så det fører fint, at der tog ikke nyt der sagsut. I dag er nummer jeg slet der nede af LP Marine Service. Det er sådan, at du er nærmere med studiet, ikke? John Gisan, kring mig nat, der vinger på. John, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og med et tid, så det er sådan, at der sagsut, at der går endnu ser vi min inde. I mig, at sådan er det, så det ikke nyt der sagsut, hvis det er sådan, ikke?
2: Jeg måtte undre som en tassasjøvelsang, der har ikke sådan mod tåret, og med et tæsse, der er ikke en tassan over. Er det sagt, at vi har ret sådan der også?
1: Alle damer, du nyt tassasjøvelsang, er det ting, at du ikke? I mig, i det sin, når du bliver sagt, siger jeg ret af.
2: Det er så. Sjømme, du, er du lige sådan, hvis det er raffingen, og du har pappet den, at der er der nogen nummer med sig det kan jo hvad er det for sådan men skulle få af sig selv at man tager på en masse så når endnu en kender nu der er man af det tror jeg så når man endnu ser
1: Jeg må indsynligt at man passer til det senere. Så det er for at finde, at det er sådan en penge, man måtte tage sin næse, og ikke der er sådan et der sag sin rumme, så er det. At det er sådan en mere omkring sig, at det er sådan, at du er med, nu der er det, at du tager med mine rækken.
2: At du er Ar ysodd yn yr ymwneud da, mae'n gyd ni o'r gallu gynnal sy'n aswa ni yma beth ni affyd, beth ni affyd i'n degwyd. Mae'r un beth ni affyd sy'n yna, a mae'n stas yw'r yma yn bas o'r bas i'r bas.
1: Mae'r un beth ni affyd sy'n yna. Cyn
2: wyll y bas yng Nghyrtio, bach? Dys ysodd liberandwr yn yda,
1: Ullunni daamanna pingasuni ingerlannekarnera soorlu aallartippu politikkerininngaanni oqalungiartoqarluni taakingusinnerusukkut aamma soorlu Oceans North minngaanni qassutaarsiuti tamakkua eqqartornerarput aavalu aamma pingortitalerfimminngaanni taqqummi soqarluni soorlu ilisimatuussutikku ilisimasanik avitseqatinginnerulluni taqqummiini sisaniatsingun arlaanni ilisipissarsiaqaatingaasiutaanna
2: Tahu tak kemarin nafing itu pun, tokan atau isun itu matang sangat. Aksan pasi saksi apa sangat dahut uahut.
1: Pasi nak. LP Marine Service APSM tun hini anam suri adik John Gisan. Kain kau nak Arctic Expo 2020 ni tak saksi nama sud. Nu tak saksi tun. So ni lo. Isu mas saksi ni bis saksi bilungin adik isu senangat cingin. Ayungin ni agis suri lo agis itu. Ja, men der var ingen slags indenlå, at der vinger op på den. Køjene er pikke op, siger det, der så er Peter Blutmann, når det er der så slå. Peter, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Udlønne binger sådan, at der sådan ingen slags indenlå, at der er meget. Alle er nænder med, beret af vores tid, i besagt nærmest sildlønne. I slet, køjene er pikke op, siger det, der så er du, besøger nok, når det er fængs i navn.
3: Det så var Arctic Expo mange aktioner, der har sat deres død, når de bare gik hen i udslutterne rammer, der har sat deres død, når de ikke der. Udslutterne rammer, der har sat deres med sin nærmere workbook. Inde ud til saksjerne, artisanne, sorslo, ukejunderne, Ari sanne udingen mojonga den er den bismasjoni den tofaset den er også mest nærvok på. Amnaksud piniang aron na sa naran ulo na kano bisitasim ulo na kano to kasi tanging damat mo ma nakuno mo siyempre inusis o kano nila inukinak pa kasi ma sa komersyeng sa naran
1: nitak sa sinakto na tatim mo siyempre sa naran so aris akto na piniang akto na ulo ito ako sa sinasot tako ngi
3: Uku nadingin nasuk pasut di taksa senon tak usah takkan tak kuat kisian nutat tersenak kasih nasa usuni kini usam ni tak harus suak kaktom nak kaktok asal nunggu sana ni sana ni dah aduh sih dengan ni suah sih nak kaktok kisian ni pilih uci ni ikut nak kaktok tu harus suam nunggu uak sah dan am sakum maksudnya ni ida tentang apa am pasi wak kini pasi suci saya suku mina rujuk besok tapi niak pay semua tunggu masuk.
1: Uku sakum ini ni tinggal am ima kan am kacangin nama dasar ni ada cuma nama yang kita kacangin nama bising nama tak ulamikun ada sak piniak tu atau ada kacangin ada orang ini tak kacangin nama artik expo ni. Nudari on nak kacangin sengan ni sultan agar cuma tunggu sok kacangin. Atok tu nanti ni kan am kita ulamikun mana dapat kacangin pun.
3: Tush atok tu masuk kau tunggu asut hari sabtu nampin asuni tokak tokpa asut atok tu atuk senok asuni tak kulu ukiu nak sering waktu ni atungaro aku kujen nudak sore sokak buam mau kau ni tekan mau cepat sore tok tu nere samno kaput temukun tak sih sih tom tak kujen nawa sudi nudak sore sokak.
1: Nah, una. Si unisami tamat ug nitaksas si samna katsagtangnerlu sutingut iluaq quta sinnaasoraayuk aalisartun piniartunullu tas ilulissaniam pisussaammat ukiyaumut imma pola expo mitaallu
3: tas qanorlunni atuisunu taanna saqqummersitsineq iluaq qutaaraartuannartu soq taku sinnaasatsinnu attangui ua si ulerisamat ukiatsianik tuniniaasu paamma Tahun sakum masuk cina itu aku cina tu ulun itu aku ni ulun itu sebiji kalau waktu ni tu nisa waktu tak aku cina tu.
1: Kau ni api kau siri tahu apa dia blood man kau nak aktif expo pilu kau nari di sini nak cina tu lelawan ni agak seru.
3: Kau nak siri seru.
0: Ya, terseru. Aku nak tunggu setengah dua kalau di sabtu ulak dah masuk tu dah masuk pun. Tässä on nyt lipa tuonne kikkusukkukku. Älkää sinne kaasut, kun on nähdä, että kielimi podcastit sinne pok. Sukkuluun niitä. Älkää sinne kannin kuusimaisu tässä suunne, kun tämä puretsatluni tuonne kasin näput.
1: Tämä tuu tämä, takin on sinne älkää sinne tässä. Onko, takin on sinne älkää sinne tässä johtuvut. Solkaat joku asiakasrajaan, että ymmärrän pingiran rannan nittaktakka mun ikkuttakpa mun. Takua amma imman. Onnigan nakasluak takput. Tää varu downloadsan nakasin naas asluut. Tää piffissa kanuva naadagaat sinne. Nämmini arengaslu imman. Tusannan nakasin naas asluut. Imman. Nengekkiriä utta. Ilaatin utsammi umarpun tässä edelleen, erinni edelleen arlu. Tässä on nipilä sokatin itinen nuk, pekatin umarpun purahtoa luin, okadokatin sellutin.
4: Nunek tänne pää. Tusannak tahtut pekatin edugit. Tusannak tahtut pekatin edugit.
5: Mergab ulluinarni atugaanut allanguiqataarusuppit. Kommunikaqfiksermersuumi ulluunerani paaqinnittarfiutigut sulisussarsioqput. Ilinniarsimasut ilinniarsimangitsut aamma soraarnerit atorfissaqartinneqarput. Kommunikaqfiksermersuupni tartagaani quliqutaq suliffissat atakkaruk periarfissallu paasisaqarfigatugit.
0: Paatuvisi
6: Utlorisab Anna Sabiminer Dalik, København, i Katersugasibim i Statens Naturhistoriske Museum, Mipsiladani, Ugivne Kulikani, i Nisishimasok, kan der slet nogen anden ud, utter til den rettere rapport. Partien eller rapsen...
7: Quando veio antes a Jesus que meu pai tinha morrido, minha mãe por nascer, peguei nos bois às costas a Jesus e o arado a correr. Deita-me para ali abaixo a Jesus encontrei um pessegueiro carregado de melões. A subir-me acima dele a Jesus a comer minhas maçãs. Quando lá vem dono dele a Jesus que faz de ladrão. Hei de dar tantas pancadas a Jesus quantas pulgas tem um cão. Quando sai Maria Delgada a Jesus na cafua dos leitões. Uma porca com bezerros a Jesus, uma vaca com leitões. Uma